0: Uni kap yo kata pung mata tawa ngalu kibel lamik tawa ngalu kubeng mi umra si cana kasi
1: pa koro pa pa jo se sogo e pa ma pa ma wa ma jo ka ba pa ma wa ai ba bo ne ak po aksa ka bo pa ma ne aksa ko te hok to ko ta sama o khe ge ja hok to ko ta sama sa la sa la la ata go na ele ge wa che ok teng me a jo ele ge wa che ok Aulato, Rigono, Ama, Ama, Aulata, Revo, Hako, Ayo, Tatone, Hako, Tegana, Aulegami, Ubegami, Yahadoktorami, Aya, Pangnok, Joan, Alapong, Coche Natale, Rajagami, One Yuatale, Rajagami, Inuwa, mene makua, ukua, hakmata, pibia, itapayo, yaka, ukua, kataika, mekotuna, taika, mekotuala, katsiak, diwa, taika. Babo, neakpo, aksaka, bo, pangmane, aksakuti, hoktu, kuta, sama, ukegeja, hoktu, kuta, sama, Sala, sala la, ata gohanna ele givat cheok. Tengme aga jok ele givat cheok. Aulakto, khigonon. Amma, amma, aulata le revok. Hako ayo takchone, hako te ganna. Aude gami, upekme gami. Yaharok to kami ay ya pangnok dewa nalakpong. Kutsi nata le kaya kami, wane yuata le kaya kami. Inuwe, inuwe, inuwa, minimakua, ukua, hakmata, pibia, kitakpayo, yaka. Ukua, kataika, mekotunda, taika.